Koncert održan u sklopu festivala Festival and Friends u Kopenhagenu počeo je sa Smetaninim prvim klavirskim trijem u G-molu u izvedbi trija Teros. A sada će nastupiti Otilija Zilke i Sergej Retkin, koji će svirati sonatu za flautu Francisa Poulenca.

Erik Heide, Magda Stevenson i Komorni orkestar Danskog radija pod ravnanjem Adama Fischera izveli su Mozartovu sinfoniju koncertante za violinu, violu i orkestar u S-duru, tada eksperimentalnom obliku između simfonije i koncerta. Nastavljamo renesansnom glazbom, ali u novom ruhu.

VV Room Corpus Reimagined, suvremenu zborsku skladbu Roderika Williamsa koja dekonstruira i preobražava renesansni motet VV Room Corpus Williama Birda, izveo ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod vodstvom Sophie Janin. Dragi slušatelji, ostanite uz treći, brzo se vraćam.

Rachel Podger svirala je Bachovu drugu sonatu za solo violinu u A-molu. A sada poslušamo 9 Schubertovih popjevaka koje će izvesti mezzosopranistica Marianne Beate Kieland. To su romanca iz Rosamunde, Pastrva, Grečen za vretenom, Ti si mir, Silvi, Noć i snovi, U večernjem rumenelu, Vilenjak i glazbi.

Litvanski pijanist Petras Geniušas izveo je Haydnovu sonatu u G-molu broj 32 koja je skladana za čembalo, ali se na njemu ne izvodi baš često. Iako je Ernest Bloch skladao samo 4 dijela za violu, njegove su skladbe za taj instrument imale presudan utjecaj na repertoar. Poslušamo njegovu meditaciju i procesiju.

Violist Morten Karlsen i pijanist Sergej Osadčuk svirali su meditaciju i procesiju Ernesta Blocha. Naše šestosatno druženje završit ćemo skladbom Kante Letar finskog skladatelja Armasa Järnfelta u interpretaciji Simfonijskog orkestra Finskog radija kojim ravna Ilpo Mansnerus.

камеры симфонии Франца Шрекера извоја симфониски оркестр ХРТ-а, диригирао је Младен Тарбук. А сада концерт за виолину и оркестр Дмитрија Шостаковића. Виолину свира Маја Дешпаљ-Драушник у симфониски оркестр РТВ Загреб, диригира Милан Хорват.

Slušali ste koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića. Violinu je svirala Maja Dešpalj-Draušnik u Simfonijski orkestar RTV Zagreb, ravnao je Milan Horvat. Do kraja slušamo koncert za flautu i orkestar Žaka Ibera. Flautu svira Karl Bernhard Zebon. Uz zagrebačke simfoničare RTZ dirigira Pavle Dešpalj.

Bio je ovo koncert za flautu i orkestar Žaka Ibera. Flautu je svirao Karl Bernhard Zebon, pratili su ga zagrebački simfoničari, a ravnao je Pavle Dešpalj. Jutarnji koncert uredila je Zrinka Matić.

Slušali ste kratke priče Tihane Petrač-Matijević. Ona je otišla. Spikeri Lidija Kardum i Ivan Grubišić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

U izvedbi pijanistice Paule Jadrušić čuli smo 30. sonatu u E-duru, opus 109 Ludviga van Beethovena. Za kraj prvog dijela svog recitala održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, pijanistica Paula Jadrušić izvela je barkarolu u Fis-duru, opus 60 Frederika Chopina, koju ćemo čuti u nastavku današnje emisije.

Slušali smo Mjesečinu Adagio iz 14. sonate za klavir u C-smolu opus 27 broj 2 Ludwiga van Beethovena. Nastupila je Maria João Pires, klavir. A sada tri intermeca za klavir opus 117 Johannesa Brahmsa. Nastupit će Maria João Pires, klavir.

dolazen ratni profiteri, kupuju srca, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri.

Dobar dan i dobrodošli u život glazbe koji danas uređuje Bojana Plečaška-Lebota. Za početak slušamo Rapsodiju na Paganinijevu temu opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će Yuja Wang, klavir, komorni orkestar Mahler i dirigent Claudio Abbado.

0: Pogodila si.
1: Nije bilo teško.
0: Hoćeš napraviti to što tražim od tebe?
1: Možda.
0: Volim kad se praviš da si neposlušna.
1: Mislila si da sam jako pijana, ha? Nevina štreberica.
0: Nisam ja takva, ti si me navela.
1: A čudno što to kažeš, recimo ja mislim da navođenje ne postoji.
0: Sad me posramljuješ kao i svi ostali.
1: I znam tko vodi emisiju Putovanje u zemlju srama, shvatila sam, nisam ja glupa štreberica, Marija. Ne dijeli se svijet na popularne i pametne ljude. Anonimnost ti omogućava da maltretiraš ljude.
0: Evo, prijavi me ako imaš dokaza.
1: Uopće te ne želim prijaviti. Znaš, samo se odrasli ljudi s grižnjom savjesti mogu baviti bulingom kao problemom i praviti se da ga mogu riješiti.
0: To su moje riječi, Perla.
1: Nisu, nego moje.
0: Okrutno je da me tako optužuješ.
1: Ti ćeš nekome o okrutnosti. Pa čekaj da kažem Kaju što si mi napravila.
0: Ja sam mislila da se ti samo zafrkavaš s Kajem.
1: Ne. Zaljubljena sam u njega ko guska godinama. Samo sam se bojala da će me skroz pročitati i da neće biti zainteresiran.
0: Pa glupost, svi su zainteresirani za tebe, tebe svi vole.
1: Netočno. Svi bi htjeli da sam s njima. Ili da su ko ja. To ne znači da me vole. Daj mi tu bocu, Marija, bolje da ja pijem nego ti. Daj. Nisi navikla na alkohol, što se i vidi iz priloženog.
0: Čekaj, znači i pijanstvo si odglumila?
1: Htjela sam vidjeti koliko si stvarno kriperica. Znaš, nije u redu raditi od živih ljudi fantazije. Dok realno ne možeš znati što se zapravo događa u tuđoj glavi. I u tuđem životu.
0: Samo malo, Kaj me zove. Kaži, tu sam na igralištu, gdje si ti? Da, dođi. U dobrom sam društvu. Što? Što je bilo? A ne čujem te ništa, Kaj. Ma dođi na igralište. Ne čujem ga najbolje. Al mislim da je na putu ovamo. Zvuči uzrujano.
1: Što je, Marija? Boli li te što smo se on i ja zaljubili? Onako, stvarno se spojili. Kako ti ne možeš.
0: Nećete se vi spojiti nikad.
2: Marija,
0: što Marija, ti je, Kaj? Slušaj, si dobro?
2: Ne, nije mi dobro, slušaj me, nemoj odlutati, treba mi tvoja prisutnost, slušaj me.
0: Ne imaš napad panike?
2: Ne, slušaj me.
0: Što, pa reci.
2: Nešto se grozno dogodilo.
0: Dobro, što se dogodilo, nije valjda tvoja stara?
2: Ma nije stara, dobro koliko može biti, nije stara, slušaj me.
0: Ko je onda?
2: A, znaš ona cura koja mi se sviđala, tipa, od uvijek. Marija, ona koju sam posudio knjige.
0: Okej, okay, ona,
2: pa dobro. Da, ona... Marija, ona cura koju si dala nadimak Perla.
0: Da, ona iz bogate obitelji s podcasta o kurvama i droljama. Šta je bilo s njom?
2: Ubila se.
0: Molim?
2: Uzela je veliku količinu tableta i ubila se.
0: Nemoguće.
2: Sasvim je moguće. Nema je više, Marija.
0: Što? Mislite da sam ja kriva? Tko to vi uopće? Ovu epizodu nitko nikad neće čuti. Ova epizoda samo je za mene. U stvarnosti, Perla nikad nije dočekala svoju maturalnu. Nije bila nikakva kraljica i Kaj joj nije predao ružu.
3: Nije nam jasno. Nije nam nikako jasno. Svi smo htjeli biti kao ona svi. Zašto to napravljamo? Zato što smo svi htjeli biti ona. Svi, ali nitko je nije volio. Nitko. Ja je sigurno nisam volio. Nije ona. Nije ona. Nije ona. Niti.
0: Škola je završila. Što god da sam učinila ja, ili bilo tko drugi, sve će to uskoro izgubiti svaku važnost. Maknula sam sve tragove svog podcasta. Nitko se nikad nije ni potrudio prokazati me. Napokon, mala nevina štreberica Marija, pa kako bi ona mogla nekog maltretirati? Za mene upravo počinje nov život. U tom životu više neću morat zamišljati da postoji neko u koga bi se mogla zaljubiti. Netko nestvaran, bolji od svih nas. Ali Kaj se nikada neće oporaviti. Nikad ju neće zaboraviti. Neće upisati fakultet, niti napraviti išta od sebe. Biće alkoholičar kao i njegova mama. A ja ću se jedino

Joaquin Turina spaja folklorni ples s francuski profinjenom orkestracijom. Stavak orgija iz njegovih fantastičnih plesova, opus 22, je slavlje ritma i boje, izrazito efektno. Poslušajmo ga u izvedbi Bamberških simfoničara. Dirigent je Francisco Antonio de Almeida.

0: bio je peti koncert u A-molu, opus 7, skladatelja Jean-Marie Leclerc. Tumačili su ga Stéphanie-Marie Degon, barokna violina, i ensemble La Diane Française. Sve violinske koncerte opusa 7 i opusa 10 naći ćete na kompaktnim pločama produkcije Nomad Music pod oznakom NMM 122. Emisiju je snimila Stella Keleš. Probranice uređuje Iva Lovreć Štefanović. A voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pod ravnanjem Olivera Dohnanija, Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveo je Andante molto, treći stavak iz simfonijske suite Rim Georgesa Bizeta. Pijanistica Anastazija Vorotnaja izveće u nastavku drugu sonatu za klavir u gis-molu opus 19 Aleksandra Skrjabina.

Bio je to drugi magnifikat Claudia Monteverdija u izvedbi zbora Švicarskog radija iz Lugana pod vodstvom Diega Fazolisa. U nastavku programa čućemo prvu simfoniju opus 2 Nikolasa A. Kempisa. Ansamblom Concordia dirigira Mark Levy.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku drugog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroclassic Naturna. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta ansambla Academy of St. Martin in the Fields i dirigenta Tome Kellera, kojima su se pridružili solisti. Violinistica Saran Soihyang Kim, violist Sao Sulezla Rivière i pianistica Eva Gevorgian. U njihovoj ćemo izvedbi slušati skladbe Gražine Bacević, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Caroline Shaw. Za početak ćemo čuti koncert za gudački orkestar Gražine Bacević.